0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06-1000! Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Грижа, care ne unește.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Сервисы для публичитата ЕКО-ФМ. 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Ai găsit gresia perfectă. Uh-huh. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
5: What?
4: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premieră, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
7: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.readyfest.md.
8: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
10: A fost un mesaj de interes public.
13: Publicitate radio.
5: Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
5: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
13: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Asculți Eco FM.

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: În loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă медикулу сау фармаци.
4: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Sen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Ready Fest 2026 la Chișinău. 12 septembrie. Grădina Botanică. Pe scenă. Speak. Nerve. Noise MC. Janulka. Luna. Pornofilmă. Vâșăl Păcuriț. Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău. 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
6: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
7: What?
6: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
8: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
12: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
15: Romo la Eco FM.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
15: Asculți Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuite în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Радифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Pink. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.readyfest.md.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
8: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
3: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: La înălțime, cu K.

Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru, iar dumneavoastră ascultați emisiunea La Înălțime, cu calm. Primari și consilieri locali din diferite raioane ale Republicii Moldova atrag atenția asupra riscurilor și neregulilor din procesul de amalgamare forțată, solicitând Guvernului și Parlamentului să țină cont de vocea comunităților. Liderii locali cer ca reforma teritorială administrativă să fie transparentă, participativă și adaptată realităților fiecărei comunități, nu impuse de sus în jos. Reprezentanții administrației publice locale atenționează că amalgamarea forțată riscă să provoace haos, să afecteze identitatea comunităților și parcursul european al Republicii Moldova. Sergiu Botnar, consilier comunal în Gotești-Cantemir, a subliniat în cadrul unei conferințe de presă că amalgamarea nu poate fi făcută din pix, ci necesită o evaluare temeinică și o descentralizare financiară autentică. Veaceslav Plămădeală, primar de Pohăcene, Anenii Noi, a amintit că satele au fost coloana vertebrală a statului și a cerut guvernului să oprească procesul dacă e nevoie, pentru a găsi soluții adaptate realităților locale. Ion Munteanu, primar de Feteștie, Edineț, a denunțat grave nereguli și abuzuri, considerând inacceptabil ca localități mai mari să fie subordonate unor sate mai mici pe baza unor criterii eronate sau manipulări politice. Sergiu Aga, consilier municipal și raional din Orhei, a tras atenția că amalgamarea unor sate unde este amplasat Orheiul Vechi, Cumaș, Căuți, Criuleni, se face la insistența unor deputați, ignorând comunitățile. Mai multe detalii aflăm în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi.

0: Așadar, mai mulți aleși locali vorbesc despre riscurile amalgamării forțate nefirește a mai multor localități. Sergiu Botnar, consilier comunal în Gotești-Cantemir, susține că nu putem face amalgamarea din pix. E nevoie de evaluare temeinică, iar autoritățile centrale trebuie să audă vocea cetățenilor.
1: Comuna Gotești se află pe malul Prutului, la frontiera administrativă cu raionul Cahul. Dacă viitorul centru district sau județ va fi la Cahul, a să ne ducem toți la Cahul. Pe noi ne amalgamează normativ la Cantemir. Cantemirul nu are experiența necesară, nu are serviciile, nu are resursele. Adică dacă era o primărie închegată cu experiență, oamenii poate aveau alt punct de vedere, dar însăși Cantemirul este, după populație, mai mare ca Comuna Gotești, cu 166 de oameni. Vă dați seama. Cantemirul are suprafață de 269 de hectare. Comuna Gotești are 6.865. Comuna Gotești are serviciu de evacuare a deșeurilor, are gazificare 80%, are 3 grădinițe, are centru de sănătate renovat capital, are școală modernă cu 3 nivele, farmacii 2, bancomat, centru de asistență urgentă, infrastructură potențială, adică chiar și istoric. Satul vecin Gheoltosu, care este în comuna Țiganca, a fost cândva arodat în primăria Gotești. Cetățenii de acolo sunt serviți de medicii din Gotești. În toată situația asta de amalgamare normativă trebuie să fie o logică, să consolidăm ce este, scoptăm de acolo elevi, copii, profesori, unde este performanță, unde este condiții bune de viață. Și noi ne propunem să ne ducem la Cantemir. Alt fapt interesant este că Goteștiul este cu cadastrul în Cahul. Un cetățean, dacă și-ar dori să scoată un certificat, un extras, el trebuie să meargă și la Cahul și la Cantemir. Adică trebuie să fie o logică. La normativă, acum 3 septembrie au fost audieri publice în Comuna Doina. Cetățenii au spus da, amalgamări, cum spunem, normativă cu Goteștiul. Autoritățile centrale acum trebuie să ții cont de vocea cetățenilor din Doina și din Gotești. Pentru că nu se poate așa să fie amalgamat din pix. Trebuie o evaluare serioasă. Să veniți la fața locului, veniți să vedeți. Stimați guvernanță, Goteștiul este un sat pro-european, a ținut cursul dintotdeauna, a ținut și la prezidențiale, și la parlamentare. Trebuie să ții cont de vocea cetățenilor. Mai mult decât atât, nu este cadrul normativ. Asta în genere nu-i logic.
2: Din tot raionul Cantemir, care are populație, după datele statistice, circa 33.000 jumătate, se dorește să rămână doar 4 primării. Vă dați seama? Partea de răsărit, 3 primării, Cociulia, Baimaclia, Ciobalaccia și partea pe malul Prutului, 17.000 de oameni, 12 sate, nimeni nu a făcut o evaluare serioasă să conștientizeze că e mai ușor să manevreze o primărie cu 4-5.000 de oameni, să fie o proporționalitate geografică pe raion, tot se face cu chipzuință, nu se face la grabă, că noi toți vorbim de perspective, de fonduri, de entuziasmul ăsta, că o să primim stimulente financiare. Toate lucrurile astea nu sunt chiar așa, adică sunt aparențe care înșală, pentru că sunt și riscuri. Toți vorbim, dar nimeni nu sublinează riscurile care urmează să fie. Deja lumea începe să revolte. Vă dați seama, Goteștiul are 7 km în interiorul comunii. Avem 4 secții de votare. Vin la primărie Gotești, nu fac cheltuială. Eu trebuie să merg la Cantemir 2-3 drumuri. Adică sunt multe probleme. Guvernarea spune că o spunem un responsabil, o să fie centru unificat CUPS. Dar responsabilul nu e primar. Primarul e cu ștampila, el duce responsabilitatea, el în fața oamenilor. El răspunde la alegeri, el e penalizat la alegeri. Adică are o presiune constantă. Să simulăm că este reprezentantul, să spunem, în comuna Gotești, care să fie numit de la primăria nouă Cantemir. Reprezentantul, când o să fie o întrebare mai complicată un pic, nu ați poate să o rezolve sau asta de ei vină că eu nu, duceți-vă la primăria Cantemir. Adică sunt riscurile astea, astea nu se povești pentru copii, înțelegeți cum? La firul ierbii e altă viață, alte situații. Cetățenii văd altul fel lucrurile. Reforma asta e de dorit să fie pornită, cum toți primarii spun, cum toți consilierii locali, să fie pornit de jos în sus, nu de sus în jos. Adică să treacă peste captele și voința cetățenilor. Noi și în situația asta, cum v-am spus, deja este un rezultat pentru Comuna Gotești. Comuna Doina a spus da. Că ea că s-a dorit în Badicul Moldovenesc, Larga și Doina să facă o comunitate, o primărie nouă. Dar lor trei împreună, în sumar, nu le ajunge populație. Tot sub 3.000, 2.824. Despre ce vorbim? Adică sunt nuanțe care trebuie de luat chipzuit, să ne așezăm toți, să facem o evaluare și să găsim soluția cea mai bună, cea mai rezonabilă. E ușor, cum din oficiu, să dăm din pix, dacă nu vedem în teren, sunt lucruri diferite. Și a să fie o revoltă, o nemulțumire. Bănuiesc, poate să fie multe mulțumiri după amalgamarea și voluntară. Cu oamenii, da, dar când vor să întâlnească problema propriu-zis în față, atunci vor să înțeleagă că nu e chiar așa de rost viața. Și de atâta, haideți încet și ori să chipzuim, să vedem riscurile și să mergem înainte împreună, să fie reciproc. Autoritățile centrale să audă vocea cetățenilor celor de local. La noi se face parcă de îndoasele. Dacă tot pomenit de resursele financiare, că primăriile nu se pot autogestiona, abstimați prieteni de la guvernare, haideți să facem dar și o descentralizare autentică financiară. Și vă dau un exemplu în Gotești. Avem poliția de frontieră. Impozitul pe venit de salariu nu vine în Gotești, care ar fi vreo 300 de mii de lei, circa 15 mii de euro pentru o comunitate, e o sumă norea. Și sunt multe alte subiecte. Cum amalgamăm noi normativ? Adică trebuie să fie o logică. Consolidăm comunile care au capacități mari, puternice. A să fie o concurență și o unire sănătoasă. Dacă din oficiu, din pix, vine cineva de la cancelare și spune că noi așa am hotărât, cancelarea tot activează persoane. Persoanele respective sunt atât de competente și să aibă capacitățile de analiză care să se decidă sau să propună ideea respectivă. Haideți să evaluăm. Veniți la fața locului. Noi vă invităm cu mare drag în Comuna Gotești să vedeți infrastructura, potențialul, perspectiva. Avem apele termare care trebuie să le valorificăm. Noi atâta construim, facem ca să ne bucurăm și noi într-un final de fondurile preaderare, de integrare europeană și la urmă, care e rolul autonomiei locale, dar dacă nu ni se iau autonomia locală? E că aici e paradoxul și indignarea. Să nu ajungem în situația, într-adevăr, când au fost județele și guvernarea comunistă a întors înapoi raioanele. Să nu se primească că vrem să facem dreptate, cineva face nedreptate. Adică, haideți să facem lucrurile chipzuit, pentru că toată puterea, toată guvernarea, pe voturile cui au ajuns la guvernare. Și când a să vii la următoarele legeri parlamentare, să nu se trează cu o surpriză cum am trecut cu referendumul la limite. Sunt momente politice și oamenii înțeleg destul de clar și nu de voia oamenilor au scăzut populația, veniturile, pentru că oamenii se duc să caute un rost în Europa, să aducă remitență și pe baza asta se ține. Și nu-i vina oamenilor. Dacă guvernările din toate timpurile își dădeau stăruința să câștige Republica Moldova, localitățile și o proporționalitate, atunci aveam toți de câștigat, dar și guvernările au făcut greșeli masive cu miliardele etc. Să nu intrăm în speculații politice. Haideți să ne auzim și să ne așezăm într-adevăr că omenește, că suntem în secolul 21. Într-adevăr, sunt țări, cum am spus, cu specific, cu tradiții, cu un Gotești de 500 de ani, cu atâta potențial, se duce la Cantimir, unde nu-i clar nimic încă. Situația e crudă, cum se zice în popor. Iată de ce trebuie să fie o rezonabilitate în toate lucrurile acestea. Cantimirul s-a amalgamat voluntar cu câteva sate. Acum, normativ, dacă se dorește dus Gotești, Țigan, ca și alte comunități, peste Cantimir, care deja s-a amalgamat, le strică toate calculii cetățenilor care de bună voie. Adică tot nu-i corect, nici așa. Și când s-or treză și oamenii cei care voluntar s-au unit, a să fie o claritate și un haos total. Vă dați seama? Haideți să ne așezăm, să discutăm, să vedem specificul. Iată satul de Baștina bunicii mele. Are primărie, dar populația are sub 400. Eu înțeleg acolo, da, nu pot să întrețeiu primărie. Trebuie contabil, trebuie perceptor fiscal, adică să cheltuieli. Noi înțelegem lucrurile. Trebuie să consolidăm la mai mare. Dacă când se iau comunile mari, chiar cea mai mare din raion, asta e nonsens. Nimeni nu s-a așteptat. Toți cetățenii noștri de psihotari sunt revoltați. Oamenii care odată cu autoritate trăiesc la Chișinău, nimeni nici nu s-a așteptat că va fi pus întrebarea ca Gotești să fie amalgamat în Cantemir. Vă dați seama? Dacă eram un sat mic de 1000 de oameni, da, nu avem alternativă, oameni buni trebuie să ne conformăm. Asta e dinamica vieții, asta e situația. Dar noi suntem, avem potențial și haideți veniți la Gotești și presa și să vedeți potențialul Comunii Gotești. Alt exemplu de risc. Primăria Comunii Gotești administrează 900 de hectare. Să admitem că primăria Cantemir va fi, dacă la 17.000 de cetățeni, să admitem, vor fi circa 20 ceva de consilieri. Și din 20 ceva vor fi suficienți 13 consilieri care să facă o majoritate. Hai să numerească un consilier din Gotești sau doi. Acolo, în dependență de conjunctura politică care va fi, de unde știe consilierul X sau Y, care e interesul și prioritatea Comunii Gotești, terenul. Poate îl dă în arendă pe 49 de ani, dar nu interesul nostru, oameni buni. Noi știm singuri să ne gestionăm prezentul și viitorul și știm noi singuri să ne creăm calea. Adică sunt riscuri. Cum a să ne hotărască nouă o majoritate? Oamenii se revoltă la cine se drept. Dacă nu este primarul pe loc, este o presiune. Oamenii îl dau jos și îl pun la loc. Și cum am spus, guvernarea când vine, la cine vine? Când a să fie în Gotești, la cine ați vii dacă n-a să fie primar acolo? Așa, este o bază, este o autonomie, este o comunicare, o relație europeană civilizată. Dar fără autonomie locală, categoric, nici nu vreau să spun să vă ciferez părerile oamenilor din teritoriu. Asta îi invităm și să asculte dumnealor față în față. Dacă la alegeri vinim, întâmpinăm, punem umărul, susținem, că firea omenească speră la o viață mai bună, la decentă, la condiții. Și acum ne trezăm că cineva așa o hotărât. Tot nu-i corect. Categoric o să fie urmări, mai ales electorale. Asta e demonstrat în timp și în practică. Dacă facem o reformă, haideți să o facem până la capăt, să fie descentralizarea autentică. Nu doar primarii să stea cu mâna întinsă după un proiect, știm noi toate subtilitățile. Din punctul meu de vedere, stimulentele acestea financiare, până la urmă, nu ar să rezolve situația în teren. Pentru că, da, ele îmbunătățesc, sunt binevenite, dar în rădăcină ele nu rezolvă problema. Aici, dacă vorbim de milioane de lei, ar trebui să vorbim în milioane de euro. Chiar dacă să facem noi autorități locale canalizare, iluminare, perfect, drumuri, lumea tot nu se va întoarce. Trebuie locuri de muncă, alte strategii, ca oamenii să-i aducem, să fie interesați, să fie create condiții pentru ca omul să vie, să dezvolte. Iată de ce este necesară autonomia locală. Și când vine un cetățean la primăria lui, el înțelege că acolo e un primar, e un consilier. Consilierul ăla știi că are în spate niște voturi și e responsabil. Când se întâlnească pe stradă cetățeanul, pe primar sau pe consilier, altă treabă, alt randament. Dacă n-ați fi un consilier sau un primar la Cantemir și cetățeanul în Gotești, ați fi o ruptură și, cum am spus, un haos. Eu sunt convins că autoritățile centrale cunosc aceste lucruri. Eu nu știu de ce merg ei împing lucrurile. Haideți să conștientizați urmările care să fie. Nu să amenințări. Asta din experiența vieții independenței Republicii Moldova. Cetățeanul, dacă la urma urmei nu putem să-l ajutăm în măsura care ne dorim, măcar să nu-l încurcăm. Când vorbim de o reformă, normal ar fi trebuit să înceapă imediat după ce Parlamentul a fost investit. La început de mandat, nu la sfârșit sau la mijlocul mandat, sau înainte de alegeri cu un an, când toată lumea să fie tensionată, pe grabă, pe fugă. De atâta trebuie guvernul, factorii decizii, să țină cont. Dar eu sigur că ei cunosc toate subtilitățile, pentru că ei tot au colegi în raion, în sate, și comunică cu noi, direct, indirect, adică ei știu situația. Ei trebuie să conștientizeze riscurile, sunt lucruri inevitabile, ca să subliniez. Iată, noi ne aflăm la etapa normativă, cum am spus. Goteștiu a găsit de cuviență, de comun acord, cu Comuna Doina. Comuna Doina e gata să amalgameze cu Comuna Gotești, au numărul suficient de populație, circa 3600, Doamne ferește, guvernul să nu ții cont de vocea cetățenilor Comunii Doina și Gotești și să-i amalgameze forțată în Cantemir sau în altă parte, de exemplu. Apoi, atunci în genere să fie o revoltă, adică cetățenii și în situația asta au găsit o soluție. Goteștiu cu Doina și în normativ au găsit o soluție, poftim, amalgamați-ne normativ. Când a să aplice urechea guvernarea și a să ții cont de, a să aibă și ei de câștigat, a să fie o relație reciprocă, avantajoasă. Dacă n-a să meargă pe unilaterală, exact așa se întoarcă înapoi. Asta e garantat și dovedit în viață, ca orice familie.
0: Sergiu Botnar, consilier comunal în Gotești-Cantemir, declară că dacă tot se vorbește de primării puternice, guvernul trebuie să facă și o descentralizare autentică financiară. Primarul de Puhăcenea, Nini Noi, Veaceaslav Plămădeală, de asemenea, a solicitat guvernului să asculte vocea comunităților și chiar să fie oprită amalgamarea normativă sau forțată pentru a identifica soluțiile potrivite.
3: Nu știu de ce, încă la etapa opțiunilor de amalgamare voluntară, cei din cancelare, factori decizionali de nivel regional, implicați politic, cumva încercau să promoveze opțiunea de amalgamare voluntară la 4 sate, la care noi încă atunci înțelegeam că nu suntem înțeleși, nu suntem ascultați, cum noi vedem lucrurile. Pe mine asta cel mai tare mă deranjează, că la etapa colectării voturilor și investirii cu încredere pentru exercițiul funcțiilor de deputat, altele, noi suntem cei care trebuie cumva să punem obrazul, umărul, să convingem oamenii să meargă pe vectorul de direcție de dezvoltare. Noi suntem cei implicați direct în comunicarea cu cetățenii, inclusiv prin vitețele noastre de-a lungul timpului. Dar într-un final, atunci când noi trebuie să luăm decizii împreună cum noi aici la nivel local să trăim, noi cumva suntem puși în situația prin scrisorică. Uitați-vă, noi la nivel central vedem centru administrativ din satul Speia. Acum eu am făcut o matematică, o analiză aprofundată, inclusiv cu datele care sunt pe site-ul Ministerului Finanțelor pentru perioada 2021-22-23-24. Practic, cumva să primesc două mandate ale primarilor, ale consiliilor locale. Eu, iată, sunt la al doilea mandat în această funcție. Eu am lucrat foarte dedicat cu colegii mei consilieri locali ca noi să îmbunătățim toți indicatorii de performanță în localitatea noastră. Inclusiv să aducem acea încredere, acea speranță oamenilor. Uitați-vă, mergem înainte în vectorul european și noi garantat vom avea rezultate mai bune. Și an de an, noi suntem cu rezultatele mai bune Ca să ajungem în 2024, noi dublu rezultate avem față de ceilalți, mă refer la impozitul venit a persoanelor fizice, încurajându-i toți să rămână conectați la viața satului și să-și valorifice tot potențialul economic care l-au. Noi vedem la impozitul venit din salariu, an de an la noi în creștere continuă. Și asta este o capacitate administrativă destul de bună. Noi deja ne considerăm primărie puternică, stimați colegi din Cancelarea de Stat. Credem că noi vom reuși și pe cont propriu să valorificăm potențialul cunoștințelor noastre, care, apropo, le-am acumulat și am încercat să le împărtășim cu toți cei care sunt astăzi cumva în procesul de guvernare. La impozite funciare, noi ne-am asumat angajamentul să mărim impozitele ca să dezvoltăm comunitatea noastră. Și iarăși noi vedem o dinamică foarte bună, pozitivă în dezvoltarea veniturilor noastre. Stimați colegi de la guvern, eu am să vă spun că noi și la impozite pe bunuri

frumoase, care cu siguranță o să mândriți toți dumneavoastră și noi și o să încercăm ca acest exemplu să-l împărtășim cu toate comunitățile noastre. Vom învăța desigur de la toți. Acolo unde noi suntem mai slăbuți, acolo unde suntem mai buni, vom împărtăși din buna noastră experiență. Dar noi nu considerăm corect ca eforturile noastre de-a lungul timpului cumva să fie puse la bătaie și astăzi practic fie puse chiar și în ruinare, pentru că vreau să vă spun una. Tot ce ne-a ținut pe noi ca neam a fost în jurul fiecărei comunități. Și atunci când, atenție, atunci când și Ștefan cel Mare își aduna oastea și o aduna cu boierii din satele unde ei lucrau. Și cumva era o mobilizare generală prin intermediul acelor responsabili de sectoare, de localități, astfel încât acea oaste să facă față la toate provocările. Și cel mai important, suntem pe malul râului Nistru, noi am fost cumva la hotar întotdeauna în misiunea de apărare. În 92 am avut circa 200 de băieți combatanți veniți de la armată, cu furca în mână au încercat să apere integritatea țării noastre. Ca astăzi cumva noi să nu fim luați în considerație. Dragii mei parteneri, vă rog foarte mult să vă opriți, calm să ne așezăm să discutăm, să ne auzim unii pe alții, să ne ascultăm și dacă e cazul chiar și să ne oprim, într-așa fel încât să luăm soluțiile potrivite și să nu privim de sus în jos. Dar tare vă rog să ne așezăm și să discutăm. Că noi chiar suntem fier asumați, angajați în rezolvarea problemelor noastre. Dar vă rog foarte mult, dacă vreți, ajutați-ne. Dar dacă nu ne încurcați. Asta e rugămintea noastră frățească. Considerăm că guvernul, încă în 2023, când și-a propus amalgamarea voluntară, că tot guvernul a elaborat acel proiect de lege, încă de atunci a trebuit să mediteze și să arăte cărțile pe față la toți și să promoveze intens amalgamarea voluntară cu criteriile care urmau a fi chiar să fie implementate acele criterii, ca acele modele economice, administrative să fie văzute deja de oameni, să fie văzute în activitate, în practică, ca într-un final, pe baza greșelilor, pe baza viziunilor, aturilor care sunt într-o parte sau în alta, noi să putem elabora o strategie amplă dacă vrem să mergem la normativă. Astăzi eu nu consider că guvernul așa peste noapte să bage așa sub masă un proiect de lege și să treacă procedurile astea formale de consultare publică, aparent public, pentru că de fapt spun asta pentru că lumea nu intră în esență pe la sate, în detaliu, și apoi urmă când se poticnește cu situația asta, oi, dar stă poleacă, dar mie nu-i incomod, că cum eram noi atunci în 99, trebuie să ne ducem la Străjeni, din la nenii noi, la serviciu militar din regiune. Adică era o situație destul de ambiguă pentru înțelesul oamenilor. Noi chiar vrem să consolidăm eforturile noastre comune de a îmbunătăți viața și de a păstra satele. Satele noastre sunt cele care au reușit cumva să țină pe suprafață de plutire întreaga țară. Concetățenii noștri au plecat în mare parte din sate, în afara țării și au adus remitință miliarde de lei de-a lungul anilor, ca într-un final cineva șmecher să le fure peste noapte și că noi într-un final să ne poticlim permanent eșuați. Noi nu considerăm corect ca această abordare cu amalgamarea normativă, peste noapte guvernul, parlamentul să o facă în detrimentul intereselor comunităților noastre. Nu considerăm corect. Și eu vă rog foarte mult, stimați colegi guvernanți, vă rog foarte mult să vă opriți un pic. Un pic ne oprim. Discutăm larg. Așa discutăm fix așa cum eram la alegeri, din casă în casă. Discutăm cu oameni buni, cum mai bine să facem, așa sau așa, sau așa sau așa. Astfel încât acea soluție potrivită noi să o identificăm și să o aprobăm. Încă o dată vă spun, dacă vrem să guvernăm cu viziune pro-europeană și în continuare, noi tare trebuie să fim atenți la ce facem azi, că mâine s-ar putea umerangul ăsta fix în frunte să ne se întoarcă. Vă rog foarte mult, nu vă grăbiți. Amalgamarea normativă nici de cum trebuie făcută peste capul oamenilor. Pentru că această autonomie locală care este astăzi, ea este taman bună și am să spun din care perspectivă. Este o concurență, este o competiție directă în care oamenii la nivel local încearcă să-și dezvolte abilitățile lor de supraviețuire în localități și încearcă chiar între comunități să amenajeze mai bine viața și într-o bună zi, polii să nu fie orașele mari, dar să fie poate orașele mai mici, dar poate chiar sătucurile noastre, așa cum este și în Europa, la care noi vrem să ajungem și să o îmbrățișăm tare. Vă rog foarte mult, ne oprim și mergem calm, într-așa fel încât noi să reușim echilibrat să rezolvăm problemele, dar să nu ne facem altele mai mari. Noi considerăm că ar trebui să fie organizate referendumuri locale și ele erau binevenite încă și la etapa amalgamării voluntare. Iată, noi am încercat și am spus colegilor de ce, ne-au refuzat invocând motivul că, uite, n-ai expres menționat, întrebi omul despre amalgamare voluntară sau amalgamare normativă. Clar că noi acum discutăm despre amalgamare voluntară și asta era esența. Ei, uite, a doua problemă e că temporal noi nu mai reușim pe la 1 noiembrie să desfășurăm acel referendum. Și mă întreabă, de ce tu ai întrebat oamenii despre opțiunea la 4 sate? Vrei să
te amalgamezi cu satul de Lăcău, vrei să te amalgamezi cu satul Șerpeni, vrei să te amalgamezi cu satul Speia. Și eu le-am spus, uite, eu am întrebat omul să văd chiar direct omul vrea el și cu Speia

0: vrea el și cu șerpeni, vrea el și cu Delacău, ca într-un final eu să înțeleg ce vrea omul. N-am lăsat opțiunea dacă nu vrei cu nimeni, pentru că un eventual nu la toate trei opțiuni de răspunsuri, el asta aș fi înțeles. Dar esența, vă spun cel mai important. Acel referendum, cu siguranță, ar fi arătat care este percepția omului. Atunci, în acea campanie de referendum masivă, vă spun că așa cum a fost referendumul nostru republican cu 101-70 deputați, așa am mers din casă în casă și cumva le spuneam la oameni, uitați-vă, mai rațional, mai viabil, mai, ar fi la 70 deputați. Și într-un final au trecut 71 sau câte erau atunci. Sau alte referendumuri naționale. Dar aici este locale, erau să fie promovate intens de către guvern, pe de o parte, pe de altă parte de autorități locale, unde noi era să discutăm calm, detaliat, dar poate cu spirit încinsă, cum mai bine noi să identificăm formulele de conviețuire. Pentru că practica arată că o lege, așa cum ar fi poate acel cod a familiei, să-i spunem așa în nouă versiune, legea primită administrația publică locală, ea peste noapte nu cred eu că va fi abordată în versiunea ei corectă. Pentru că astăzi legea care noi o avem lucrează bine, mersi, cu niște drepturi garantate și autonomie garantată autorităților publice locale. Și aș vă spun, acest parteneriat ca autonomie între nivelul 1, 2, 3, el e foarte binevenit, anume din perspectiva faptului că se discută. Știți cum este în rusă? Spori răjdaie să istină. Apoi, în situația asta, fix așa ar fi și în cazul nostru la toți. Astăzi văd ca guvernul să se concentreze totuși cum să optimizeze, dacă tot el declară că nivelul 2 cumva nu e sigură eficiența interlegăturilor între nivelul 1 central, să se gândească cum el corect să-și a lui întrebări de relaționare să le rezolve. Dar pe noi, nivelul 1, dacă vrea să ne ajute, să ne ajute. Referendumul era o opțiune extraordinară. Ca oamenii, fiind întrebați, poate chiar atunci când la alegerile parlamentare, când noi am votat pentru opțiunea pro-europeană, poate atunci era cazul din stat, oameni buni, susțineți amalgamare la 3-4 sate sau la 24 de sate, mă refer la tot raionul împreună. Că atunci noi era să înțelegem, de fapt, unde noi vrem să zburăm. În cosmos sau în pământ? Vă rog să fim înțeleși, dragi guvernanți, omenești, dar noi trebuie să conviețuim cu dumneavoastră. Asta e foarte important. Da. Noi, Consiliul Local, am adoptat o decizie recent chiar, urmarea propunerii de mariaj la 4 sate cu centru administrativ la Spieie. Spre mirarea noastră, vă spun, eu le-am spus lor că eu sunt stăruitor la toate cele. Prin decizia Consiliului Local privind continuarea procesului de amalgamare voluntară a satului Crăceni cu satul Delacău. Noi am adoptat și o decizie chiar. Și ne propunem să continuăm pe această formulă în speranța că vom reuși și vom avea și rezultate garantate. Opțiunea propusă largă de colegii de la guvern nu vedem rațională. Deloc. Și vă spuneam, eu înțeleg satele 200-300 de oameni acolo. Am încercat să insistăm pentru organic două sate învecinate și altele două învecinate între ele, tot aceeași distanță ca și noi, 1,5 km, 2, ar putea garantat să găsească o simbioză și soluții la problemele comune, hai să-i spun așa, să încerce ca să nu nebunească lumea. Pentru că noi riscăm să transformăm toată reforma asta într-un haos total în țară, pentru că, pe de-o parte, vă spun sincer, am mers din poartă în poartă și ne-am spus oameni buni, vă rog foarte mult să valorificăm oportunitățile astea de finanțare de un 1,9 miliard de euro, care e acatăl, e acatăl, e la poarta noastră. Scopul nostru a fost ca în următorul 2 ani care au mai rămas la mine de mandat și a parlamentului următor de 4 ani zile, noi să reușim să valorificăm maxim posibil din această oportunitate financiară, ca să nu ne acuze cineva că, uite, vezi, Doamne, atunci cândva românii au vrut și nu au reușit. Haideți noi să reușim să dăm exemplu cel într-o țară mică cu rezultate frumoase. Astăzi, eu vă spun sincer, noi nu ne concentrăm pe întrebările serioase. De când blăm cu năslușnișiile astea noastre, cu reforma, ne clară deloc. Pentru că eu înțeleg că când vrei să construiești un model de business care garantat să-ți dea roade, apoi el lăsa ca așa pe față și e ca toată teoria asta o pui în practică. Dar azi noi teoria asta care cumva ne spune că să fie frumoasă, noi nu avem. Ca să înțelegeți, această reformă mare și frumoasă s-ar putea să fie așa de urâtă, că într-un final nouă se ne pare rău, că tot de că vrem și tot de că ne închedicăm. Că așa o senzație că parcă noi mergem pe o spirală și tot mergem, parcă ne avântăm și la un moment dat iar ne închedicăm. Tare îi rog pe toți colegii noștri parteneri, că noi suntem parteneri cu dumneavoastră toți, să ne așezăm, să discutăm. Tare erau bune întâlnirile largi a doamnei președinte, la colegiul din guvern cu primarii, în care noi chiar discutam, putem stăm și 3 ceasuri, și 4, și o săptămână de zile, dacă trebuiește, să discutăm punct form. A, B, C, D, într-așa fel încât soluțiile potrivite, noi împreună să le identificăm. Vă rog, nu o să ne reușească, că noi suntem abili de a ne asculta și a judeca înțelept la toate temele astea. Conceptul de reformă, cu siguranță, trebuie remodelat și el trebuie adaptat individual ca modelul 1, modelul 2, modelul 3, în dependență de specificul teritorial, specificul acelei zone. Este corect ca guvernul să instituie criterii de indicatori de performanță. Și acești indicatori de performanță vor arăta care este viabilitatea comunității în ansamblu. Pentru că, de fapt, omul când are un scop propus, el cumva stărul să-l atingă. Și dacă nu reușește să-l atingă, înseamnă ceva nu lucrează cum trebuie. Și acolo fie vine guvernul nivelul 2 să-l ajute, într-așa fel încât el să deblocheze situația și să aibă reușitele scontate, pentru că scopul nostru final este ca la fiecare nivel noi să asigurăm interconectivitatea asta puternică de comunicare și suport pentru cetățenii noștri, astfel încât să asigurăm dezvoltare viabilă, durabilă a localităților noastre și a țării în ansamblu. Ar trebui deja, ca 35 de ani avem, și ar trebui cumva să învățăm din greșeli a altora, ale noastre, și să progresăm. Consider eu că acești indicatori de performanță, cu siguranță nu o să ne arate, că practica poate arăta și o localitate cu 300 de oameni poate da un randament extraordinar ca într-o perspectivă de 10 ani de zile el să aibă cel mai bun potențial de dezvoltare sau contribuție pentru dezvoltarea regiunii lui. Și asta trebuie luat în considerație, în primul rând.
1: Nu considerăm corect ca guvernul și parlamentul să ne amalgameze forțat peste noapte în detrimentul comunităților noastre. Dacă vrem să guvernăm și în continuare cu viziune pro-europeană, trebuie să fim tare atenți la ce facem astăzi. De această părere este primarul de Puhăcenea, Nenii Noi, Veceslav Plămădeală. Revenim în câteva momente, rămâneți alături!
2: La înălțime cu calm. Asculți Eco. Eco FM. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Sunteți la Înălțime cu Calm, tot despre riscurile amalgamării nefirești a unor localități. Vorbim și în continuarea programului de astăzi. Primarul de Fetești Iedineț, Ion Munteanu, atrage atenția asupra unor grave nereguli și abuzuri în procesul de amalgamare normativă.
1: De la bun început, când a început întrebarea cu amalgamarea, am fost de acord cu amalgamarea voluntară. Am petrecut ședințele Consiliului, cred că am petrecut cel mai mult ședință a Consiliului pe tema amalgamării din Republica Moldova, fiindcă au mers foarte greu. Iar am constatat că după criteriile de amalgamare, noi trebuie să ne amalgamăm cu satele Lopatnic, Vieșoara și Badrage Noi. Noi suntem cu cea mai mare populație, avem 1657 de locuitori, pe când următorul sat după numărul populației Vieșoara, dacă nu mă greșesc, are undeva 922 de oameni. Practic, de două ori mai mic, dacă luăm pe ultimele liste electorale, noi am avut 2202 și eu avut 1101. E situat peste un sat de sat Fetești, pe malul Prutului, mai în joc, un locuitor se ducă de la Fetești la Vieșoara, cum pretinde că ar trebui să fie centru comunal, și face 10 km într-o direcție, 10 înapoi și urmă se ducă la centru raional, la Edine, până la care mai avem 18 km. Toată lumea, absolut toată lumea, fiindcă majoritatea oamenilor s-au semnat, avem circa 1000 de semnături deja adunate, vine toată lumea, știți că lește, nici nu vreau să aud de așa chestii ca primăria fie la Vieșoara. Dar ce se întâmplă? Eu mi-am pus și eu o întrebare. Satele mari, cum ar fi Fetești, Gordineștiu și Strinca, este o atârnare discriminatorie, eu spune, față de ele. Mă refer satele mari după numărul de populație. Gordineștiu are 2012 oameni, Strinca are 1670, aproximativ, dacă nu mă greșesc, la câțiva oameni, și mă repet, noi avem 1657.
2: De ce credeți că discriminatorie
1: abordarea? Explic următoarele, fiindcă eu acum, când am verificat amalgatorul ăsta AMD, amalgator.gov.md, eu mi-am pus ca primar mâinile în cap. La satul Vieșoara, m-a spus, are 929 de oameni, s-au pus datele de la cei ce ține aprovizionare cu apă și canalizare de la satul Vieșoara din raionul Glodeni. Este o bataie de joc. Au folosit după datele lor, e spus și același număr de elevi, 97. Și la un sat și la altul, ce că am avut 266, spus și la Vieșoara din Iedineț, și la Vieșoara din Glodeni, și 266 de oameni la apă și 266 la canalizare, când se împărțește, de asta că noi eram cu jumătate de punct în urmă, reieșim de asta. Intenționat s-a făcut și la noi și fix asta se repetă și la Târnova. Târnova, Iedineț, Târnova, Domnoșeni. La Târnova, Iedineț a spus toți cifrele de la Târnova, Domnoșeni, care e un sat mai mare. Și fix asta în satele din jur, Trinca și Gordineștiu, spune în bătaie ca și Fetești.
2: Domnule primar, poate a fost o eroare de sistem, ați încercat?
1: Păi o eroare de sistem puteți fi într-un sat, să zicem, hai că Vieșoara noastră de la Iedineț cu Vieșoara de la Glodeni, dar nu se repet și Târnova, unii denumiri identice, intenționat au luat sau au folosit chat GPT și nu au știut a folosit până la capăt. Nu știu cu ce se ocupă domnii sau doamnele de acolo care au făcut amalgatorul ăsta, că e o bătaie de joc. Ne-am pozat ca să nu schimbe, mă rog, ori schimba, ori schimba, nu știm. Și ca pe momentul ăsta încearcă să ne duc și am primit scrisoare de la Cancelarea de Stat, prin care ne comunic că trebuie să mergem cu centru sub numărul 29-78-10104 din 12 august 2026, prin care ne propune ca viitorul centru administrativ să fie la Vieșoara. Din scrisoarea asta e o bătaie de joc. Noi am trecut întrebarea în cauză prin Consiliul Local. Consiliul Local o respins-o categoric. Avem decizia Consiliul Local prin care e anunțat pentru duminica viitoare la ora 15. Adunare generală a satului, deja a treia adunare generală a satului, în cadrul căruia locuitorii satului Fetești se vor expune. Toate o cunosc, se vor expune categoric împotriva faptului ca să margă la Vieșoara. Oamenii toți vin la primărie și se semnează și toți când au auzit sunt împotriva la momentul ăsta ca primărie să fie la Vieșoara. Toți categoric.
2: Dumneavoastră, ce soluție vedeți, domnule primar?
1: Avem două soluții. Vă zic, să ne dea pace, să nu ne ducă așa cu defilă la Vieșoara. Timișoara, că noi nu intenționăm să mergem la un sat la 10 km distanță, adică în calea este și Lopatnicul. Mergem la Timișoara, că aici sunt și interes politice. Eu am sunat la cancelarii, care mi-au spus că ei și asumă un factor politic și ei și asumă că primăria trebuie să fie la Timișoara. Dar în conformitate cu ce fie la Timișoara, dacă cu amalgamarea voluntară s-a terminat, prin normativă e un sat de două ori mai mic. În baza la și criterii și are niște date falsificate sau eronate incluse acolo, prin care ne-au denigrat. Absolut. Și cât ne-au mâncat toate este că am avut diferite adunări, să zic, pe internet, publicații, pe YouTube, am înțeles că le-au pus și noi categoric nu vrem să mergem încolo, la Timișoara. Categoric, satul nu dorește.
2: Domn primar, ce veți face cu semnături?
1: O să le trimitem începând cu președintele țării, președintele parlamentului, prim-ministru, la toți. La calm, toți absolut președinților, comisiilor parlamentare, grupurilor parlamentare care sunt, la tot o trimitem, noi nu o să ne lăsăm. Nu e normal ce intenționează să facă. Nu putem cu morile de vânt, așa am o impresie. E o bătaie de joc față de oameni, față de populații, față de satele astea mari care sunt aici în zona asta, care nu merg la amalgamare voluntară. Dar noi am vrut să mergem la amalgamare voluntară, să polemica asta a făcut-o primărița la Timișoara. Absolut. Ca și eu răspund de ce ce spun.
2: Unii spun că primarii se țin tare de fotolii, de asta...
1: Da, nu mă țin eu la 5-lea mandat, eu mă țin de satul meu, sunt un patriot al satului meu, între 88 și 93 am fost student și practic am fost membru al Mișcării de Eliberare Națională, am fost la toate meeting-urile, demonstrațiile, marile adunări naționale care erau pe timpul cel, eu sunt un patriot adevărat al satului Fetești, l-am la aici discuții, mai degrabă ne unim cu mitocul de pe sprut, în cazul este că noi suntem pe 100 localități care în 2018 am votat Unirea, dar nici că acum nu intenționează nimeni și nu dorește nimeni să margă la Timișoara. Ne unim cu România deodată, dacă până la atâta. Și noi nu avem cu Timișoara, nici că acum nu dorim. Nimeni nu dorește din sat să margă încolo. E o bătaie de joc. Un sat de două ori mai mic și să spui doamna de la Chișinău, de la cancelare, că e o chestie politică care dumelor și o asumă. Chiar nu înțelegem momentele.
0: Oamenii din Fetești Iedineț nu pot accepta să fie subordonați unui sat de două ori mai mic pe baza unor criterii eronate sau manipulări politice, afirmă primarul Ion Munteanu. Iar consilierul municipal și raional din Orhei, Sergiu Aga, crede că amalgamarea satelor unde este amplasat Orheiul Vechi cu localitatea Mașcăuți, Crâuleni, s-ar face la insistența unor deputați, ignorând vocea comunității.
3: Amalgamarea Trebujenului cu Mașcăuțiu contravine cumva opinii publici din satele Trebujen, Butuceni și Morovaia, care și-ar dori, cel puțin din investigațiile noastre și din sondajul pe care l-am făcut noi pe Facebook, 82% nu și-ar fi dorit cu Mașcăuțul, pentru că e din alt raion, dar pe de altă parte se pierde legătura firească cu Orheiul care își are o bârșă de acolo, de la Orhei Vechi, practic, din satele astea. Mai mult, infrastructura duce către drumul ăsta R6, care vine din Bălți spre Chișinău și este legătura cu Orhei, cu Chișinău, context și-ar fi dorit ori firesc să se amalgameze cu Ivancea, Furceniu și Brănești, de unii carieră de piatră. Sau, efectiv, poate, de ce nu chiar cu Orheiul, doar că câțiva deputați PAS au mers acolo, au convins cumva consilierii lor, care majoritatea sunt de-a PAS, care de altfel și ei la rândul lor recunoșteau că oamenii nu vor spre Mașcăuți, dar sub ideea că pierdeți banii, de fapt banii de pe cupsuri, nu de pe... Eu știu alții, care e vorba de vreo 200 de mii le-ar reveni. Deci, doamne, 200 de mii sunt atât de importanți pentru oamenii ăștia. Și în context, oamenii sunt tare nemulțumiți, există frustrări și, bineînțeles, că oamenii chiar se întreabă dacă în asta constă reforma teritorială administrativă, amalgamarea, sau doar e o mimare a acestor procedei, procese care sunt, eu știu, consultarea publică care efectiv nu a fost făcută sau chiar dacă este ar arăta, de fapt, comunitatea își dorește altceva. Pe de altă parte, procesul cumva a fost împins, s-a făcut decizia dată în ultima zi, eu nu știu dacă într-adevăr e ultima zi sau nu, 31 august, de ziua limbii române, au făcut repede consilierii, au venit ăștia trei deputați, cumva s-au făcut presiuni politice pentru o situație care pentru noi orhieni e dureroasă cumva.
2: Domnule Aga, de ce credeți că s-a mers împotriva cetățenilor?
3: E o părere absolut subiectivă, deci care n-am cu ce o proba, dar intuiția mea îmi spune că Orheiul Vechi în sine este foarte important din punct de vedere administrativ, sub aspectul care o zonă turistică foarte bine dezvoltată și în context, în partea cealaltă, e deputat, fost primar de Mașcăuț și interesul lui evident ține de vatra lui din Mașcăuț ca să preia și această zonă culturală, istorică, turistică. Iar pe de altă parte, nu știu, eu am impresia că în Orhei cumva s-a considerat Orhei în general și localitățile care au votat ușor sau cu alții, cumva contaminate și ei au încercat să încercuiască cumva satelilor care au votat pro-PAS. Vorbim aici de Pelivan, Cișmea și Mitocu, care stau în coastele Orheilor și ei au făcut tot posibilul ca acestea să rămână de unul singur să nu vină firesc cumva prin Orhei, pentru că copiii lor vin la școală la noi, copiii lor vin la grădiniță. Cu Mitocu noi avem aceeași rețea de canalizare, dar au făcut tot posibilul să le fac unități teritoriale administrative separate, numai de a conserva, bănuiesc eu, preponderența electorală a PAS-ului, ceva de genul. Și ține de Orhei vechi, am zis că asta ar fi una dintre mize, a doua miză este că Ivancea este un sat de ucraineni care sunt cumva pro-ruși sau, să zic eu, pro-șor ori fost cu așa și ei cumva îi feriesc de ăștia, neconsiderând de faptul că, până la urmă, oamenii sunt oameni și nu poți să o reformă teritorială administrativă în dependență de conjunctura politică actuală a unei comunități. Dacă ești bun, ești și motivează oamenii ce să voteze anul viitor. Nu lega viitorul unei comunități de afinitățile personale sau electorale actuale ale locuitorilor sau a consilierilor locali sau a primarului. E o inerență totală.
2: Cam deci trebujeni și butuceni rămân fără primărie, domnule.
3: Da, da.
2: Pentru că acolo vin venituri.
3: Absolut. Bine că ei au făcut și o agenție în care preia multe dintre veniturile astea, cum zice, Orhei veche. Nu degeaba au făcut-o ei așa ca o agenție de la stat. Ca autoritățile publice locale sau comunitatea să nu prea să bucure de maximum potențial al comunității. Dar, indiferent de posibil, după anumite reforme, totuși locurile, piatra, râul rămâne acolo și comunitatea ar putea să se bucure de avantajele astea pe care le are. Da, se duce la Mașcăuț. Mai mult decât atât, Mașcăuțul, chiar după defileul ăsta a râutului, nu există o infrastructură spre Mașcăuț. Deci vă dați seama că ea, din punct de vedere geografic, nu-i la locul lui amalgamarea asta. Și atunci oamenii se întreabă, de ce noi ar trebui să ne legăm cu o comunitate care e piste dealuri, piste camionul ăsta care este, și să nu ne unim cu Ivancea dacă trebuie, sau cu Furceniu. Chiar și dacă ei acum au o altă opțiune de vot, dar de când votul sau problematica politică trebuie să primeze într-un context de reformă teritorială administrativă. Mi se pare ciudat asta.
2: În dar timp când vorbim despre Butuceni și aceste localități, vorbim despre amalgamarea voluntară sau despre cea normativă, domnule Aga?
3: Voluntară, pentru că i-au băgat, haideți acum să o băgăm în voluntar. Că echipurile astea e voluntară. Dar ce fel de voluntară dacă peste 80-82% din oameni sunt împotriva ei?
2: Consilierii au votat pentru, da?
3: Consilierii au votat și primărița care în luna august, eu am mai făcut o postare cumva și am atenționat despre faptul că nu e corect ca Orhei vechi să plece de lângă Orhei sau cel puțin din raionul Orhei, pentru că el automat, nefiind o viziune asupra raioanelor, nimeni nu știe ce o să se întâmple cu ele, deci automat el se duce în raionul Criuleni. Ce fel de Orhei vechi în raionul Criulei, înțelegeți? Adică e o chestie tare ciudată și oamenii sunt absolut împotrivă, dar a fost impusă de către, vorbeam de acești trei deputați care au venit și au fost, de când comunitățile pentru amalgamare au beneficiat de atâta suport politic din partea deputaților. Unde? Deci, până la urmă, eu înțeleg că tot procesul ăsta de amalgamare este eșuat, practic. Am văzut doar un singur caz bun și acela e de la Leova, în care s-au amalgamat mai mulți, oamenii au luat bani, povestea primară că au luat vreo 12 milioane de lei, dar în afară de Leova și mai este încă o localitate.
2: Perinești.
3: Exact. Nimeni nu vor beneficia de chestia asta decât am înțeles în urma proiectelor. Băi, dar proiectele stai un pic, trebuie să le aibă cine să le scrie. Doi, exact ca și în Moldova Europeană, este comisie de evaluare, este comisie care aprobă. Asta nu înseamnă că dacă scrii proiectul ăsta să-l aprobi, nu? Una e să zici că îți dau bani și alta e să treci printr-un șir de competiție în care, na, proiectul poate zice nu a fost bun și gata, s-o zis cu amalgamarea care aduce beneficii imediate și fără alte inconveniențe.
2: Despre consiliile raionale, ce credeți?
3: Cred că actuala guvernare, dacă și-ar fi dorit o reformă teritorială administrativă, ar fi trebuit să înceapă exact de la consiliile raionale. Pentru că mie mi se pare o suprapunere de multe atribuții față de apeleurile de nivelul 1, mi se pare o instituție superficială și care nu face altceva decât să dirigească niște fonduri zonuri care oricum ele au destinația clar definită. În afară de depuneri de flori, în afară de concursuri și posturi pentru funcționari care mare lucru nu fac, eu nu văd rostul acestor. Sunt pierderi de bani și ele trebuiau lichidate mai întâi de toate. Fără consultări publice, pentru că eu înțeleg foarte bine consultările astea publice sunt proiecte cu fonduri ale Uniunii Europene și până la urmă a dus salarii pentru consultările astea publice și pe alocuri ele au fost mimate, trebuie să recunosc. Am văzut lucrurile, adică veneau și completau o fișă, dar ei nici nu aveau chestionare și așa mai departe. Adică au fost în spiritul ăsta. Eu tot îți ONG-ist, să știți, dar iată aici e partea negativă a ideii de ONG-ist. Trebuia să iei creionașul frumos în urma unor criterii demografice, economice, geografice și să facă frumos niște specialiști, să facă, nu să ne lasă pe noi, vorbind despre asta, amalgamarea localității, să ne certăm între noi, ca după aceea în baza afinităților să politicii, eu nu știu, din înțelegere între primari și consilieri, să facă viitorul unor comunități. În timp ce raioanele, după cât înțeleg eu, dacă nu există o viziune acum, cu un an înainte de alegerile locale, ele așa vor rămâne, probabil, nu știu. Nu ni s-a spus nimic de subiectul ăsta. Dar nu e ok să avem deja un document cu un an înainte de a ști?
0: Consilierul municipal și raional Sergiu Aga consideră că reforma teritorială administrativă este folosită în scopuri electorale, nu pentru binele comunităților. Atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare să auzim numai de bine. Pe curând!

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Promo la Eco FM.
0: Asculți Eco FM.

de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Readyfest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе. 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
4: Урмяза ун месаж де интерес публик.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri,
12: cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco FM.

0: Publicitate. Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nervi, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriți, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.
2: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând,

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi.

0: publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să

0: să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
1: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Урмяза ун месаж де интерес публик.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
4: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco FM.

0: publicitate.
1: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Asculți Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
13: tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
15: Promo la Eco FM.
16: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
17: Asculți Eco FM.

0: batem câmpii.
1: Dar tot timpul.
0: Mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Фармация Фамилии. Грижа, которая не унеште.
1: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Sen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Păsările, culorile naturii.
5: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul.
6: Păsările, culorile naturii.
5: Promo la Eco FM. Asculți Eco. Eco FM.

0: publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
6: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
4: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
9: Sănătatea este viață.
3: iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Romo la Eco FM.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
7: Asculți Eco FM.

0: publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție.

0: 0725 998.
1: Nu înțeleg, de ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
2: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Ай гасит Грессия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
4: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.

Nu-mi trebuie aplauze când încă sunt construcție. Îmi trebuie putere să trec peste distrucție. Și dacă nu mă vede nimeni, eu tot fac ce am de făcut. Că ziua mea vine, chiar dacă vine încet, dar vine sigur. Ascult.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă!

0: Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 069.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM.
11: Radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Păsările, culorile naturii.
14: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
13: Păsările, culorile naturii.
10: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

Eco FM. Sufletul eco din tine.

Aici se termină mixul de azi, dar starea de bine trebuie să continue. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această sesiune. Sunt DJ Robix și vă doresc o săptămână plină de realizări. Pe curând!